שמח ורו נעי חזרו אישי את וסלם אך מאחבר וננאי אם כל חינדת וננאי אך מאחבר וננאי אם גם קינדת אם גם קינדת אם כל חינדת וננאי מנק מולור הנור שלם אבד עלו אינסטן שלם משתחפה לו הרד שלם אך מאחבר וננאי אם קרחינדר צ'וננאי אך מאחבר וננאי אך נגד שבו גפלם הזר גומיץ משתחפלם קלחים גר סטפלם סטפלו תרדבלם אך מאחבר וננאי אם קלחים דר צ'וננאי אם גם קינדר אם גם קינדר Kinder

מי אשחרנתי יאפשרי לא רנם מיין ואילום הוקנה למנצ'ר עלי גוף כאנקית.